0: گرفت نکردم سیست روز نفرم لکر نفیس کردم واسه رو انتری شده که شما سیست نکردم سیست گرفت نکردم سیست و بیزن نشو شوفی ایستان رو برد رو بطن زنجا
1: دوی دوستا کنم سیست نکردم سیست